0: 样好做
1: ？Hello， 阿哈贝。Hello，
0: 好做。
1: 哎妹。ke kopa ho botsa hore na ha ke reka KFC delivery ba bokae?
0: O letsetse sa le mo sa le sotho mo gatu wa hleng.